jou. Onthou aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid.